Так, мотре міхо, теть снад прецэ узнате, же с вашкем нічего нені, вждіть немає ще розум.